כן, לסטליוס יש גם שירים בטורקית, כפי שמקודם אמרתי לכם. אני רציתי להשמיע, בסוף אני ויתרתי עליו, כי יש לי פשוט המון המון שירים שאני רוצה להספיק להשמיע לכם, והזמן קצר. אז רק לידיעתכם, סטליוס ביקר בטורקיה פעמיים והקליט 8 שירים טורקיים שיצאו אז על דיסקים. 6 השירים הראשונים הוקלטו בשנת 1960, 4 חודשים לאחר נסיעתו הראשונה של סטליוס עם מרינלה לפוליס לצורך הופעות. התזמורת הורכבה מנגנים כמו יורגו, קורוס, וסיליס סלאס ועוד. יגאל מזרחי רוצה להקדיש לך, מזליקה, את השיר הבא, עולם של זכוכית. אבל אני רוצה קודם כל לתרגם. אני חש עייפות, עייפות כבדה בגופי ובליבי, ואין לי מצב רוח לדבר עם עצמי. אתה רצוני למצוא שלווה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן, שנת נצח. רבים רדפו אחריי, מררו את חיי, על כתפיי העמיסו צרות בצרורות, והנה אני בייאוש מנסה לשרוד בעולם שקרי כזה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן שנת נצח. רבות צרותיי, מרות הן דמעותיי, מצב גרוע יותר כבר לא יכול להיות. מתי תגיע שעתי ואמצע מנוחה בקברי הקטן? כן, כמו שאמרתי, שירים עצובים, עולם של זכוכית, כך קוראים לשיר.

אברהם קנסקי, אתה שאלת אם היו לו ילדים. אף פעם לא הוזכר שהיו לו ילדים, לא לקטי גריי, לא למרינלה. ואם לא מוזכר, אז כנראה שלא. עשית נאופונוז, אין הציגרו דרומוז. לו היה כאב. אלה לא נקרא.

כאב ללא קץ. לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה, וכשמגיע לסופה, מאחר ואת שקר, הייתי מחבא אותך לעד. לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת.

דעתכם שאני אקריא את שמות כל החברים שהיו עד עכשיו מתחילת השידור, אסתר ג'רסי, גיל רפאל פרי, יום טוב וסימה צקירי, דוד ירין, ברם קנסקי, שמעון טלי נמרוד, מרים אבו, סמי זקן, חיים ואתי בונפיל, שרה וחיים כהן, אתי ומיכאל קאוגי, קוזט, מרקו אסולין, מיכאל פליישמן, איגל ומזליקה, איידה ושלום, דוד ירין, מרקו אסולין, שוקי אליאס, שולה אליאס, מאירתיה. אם החסרתי מישהו, אז שיכתוב לי. אני מקווה שאמרתי את שמות כל החברים. ואנחנו נמשיך, ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, אבל בואו נשמע טעימה ממנו. לשיר קוראים גם גברים בוכים. כמו נשר פצוע נכנסתי לחדר שלנו ולא מצאתי אוויר ולא אור וגם לא חיבוק, וכפי שחשבתי שגבר אחר מכסה אותך. הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת, הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי גם גברים בוכים, אם זאת גברתי גם גברים בוכים. כשהכנפיים שלי שבורות, תפסתי את הכוס, אבל חוסר המזל על אובדנך גרר אותי משם, וכשחשבתי על זה שאת רחוקה ממני, הדמעות המטושטשות שלי טפטפו כמו נערות. ננה, טפטפו כמו נערות. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי, גם גברים בוכים, גם גברים בוכים. שבת שלום גם לך אלינה, נראה לי ששכחתי את השם שלך, איך זה ייתכן? אז הנה אלינה, אלינה שלנו, אוהבים אותך.

כן, אני שכחתי גם את שובבי, את מלך בלי גלימה, אז הנה בשבילכם סטליוס קז'נג'ידיס מקדישה לכם. הייתה בפול ווליום, לזה קוראים אוכל האוכל.

את השיר הבא אתם בטוח מכירים. אנחנו תמיד צוחקים על השיר, אומרים קדחתי לה. אז הנה בשבילכם מאזינים יקרים, לכל המאזינים באשר אתם, גם אליך משה כהן מחדרה, לשיר קוראים החטא של עצמך.

0: Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
1: באות שנים קשות, מלאות סופות, ואנו קורבנות האנושות, עם בעיות אין ספור, ותקוות דלות, באות שנים קשות, בכל התוהו ובוהו, העולם נסער, ואנו פצועים, רציחות, מונופולים, שריפות, שורפים אותנו, שופטים אותנו, מוציאים לנו את הנשמה, וקוברים אותנו בחיים, רומסים ללא רחם את הגוף האנושי, אנו פוסעים בלא מוכר, ואיננו טובים עוד חלומות, סותמים לנו את הפה, ארחון דכרוניה, סטליוס קזנג'ידיס.
0: פילי טו סטליו קזנג'ידי, יאסס. תגזניתיה.

לסיום, סטליוס הלך לעולמו מגידול במוח בספטמבר 2001, והוא היה בן 70. מותו היה אירוע רגשי ועצוב עבור יוון, במיוחד בקרב הגולה היוונית ברחבי העולם. אמה יצר קשר מיוחד. אשתו האחרונה וסו ומרינלה היו לצידו עד שעותיו האחרונות. הייתה לסטליוס הלוויה ממלכתית ברחובות אלפיסינה, שזה היה 26 קילומטר מאתונה, וזה שודר בשידור חי בטלוויזיה היוונית. האיש והגדה סטליוס קזנג'ידי.

כן, אני הבטחתי עוד שיר אחד, והשיר הבא, לעולם לא אתאהב בשנית, כך אומר סטליוס קז'נג'ידיס, אחד השירים היפים שלו.

כן, לעולם לא אתאהב בשנית, את חלקי בשמחה, לקחו ממני אחרים, כי היו לי ידיים נקיות ולב אחד גדול. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אוהב שנית. כשלד אונייה שבור, כסלע סדוק, באתי כזר לחיים, וכזר אני עוזב. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אוהב בשנית. ואנחנו, אני הבטחתי לכם שירים גם לא של סטליוס, לבקשת חברים פה בצ'אט של הוואטסאפ. אז בואו נראה מי ביקש. מיקי בן שטרית ביקש לשמוע את סתמתי סגונידיס, אז הנה בשבילך.

מיאמי, איזה כיף לראות שאתה פה איתנו, רק חבל שבסיום השידור, אבל אני אקדיש לך שיר. אלא אלא, את מי אנחנו שומעים? את חסרי השיניים, לבקשתו של שמעון דדון, והוא רוצה להקדיש באהבה לבן המקסים שלו נמרוד. מקדישה גם לך.

בונפיל כותב, אני רוצה לברך את הבת הבכורה בת 49 ליום הולדתה, הרבה בריאות ושבת שלום גם איתנו פה ברדיו דבש. ואני רוצים לאחל מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות, גם לנינה של חיים שאתמול חגגה 5, מזל טוב עד 120. אנחנו נמשיך עם פאולה, נסיים עם פאולה בשבילכם, אתי ומיכאל קאוגי, שביקשתם לשמוע את פאולה. רציתי בהתחלה להשמיע את השיר שכבר השמעתי, ומיד מיד חיפשתי שיר זה בקיקור, יותר נכון מחרוזת, שתחתום את השידור שלנו להיום, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 16:00. אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מענגת ויפה, בהמון אהבה ממני, לבלי ריקי.

0: Adios boss number one.
1: Θα είμαι μαζί ραδιοφωνο μελή.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני.
1: אז נכון, לא יום שישי, אבל יום שבת, ושבת מבורכת לכולכם.

יס וסמי. אוטוטו תרזיז יגיע. נו נו, מה אמרתי לך? זה לא אני, זה הווינאם, זה עצמו.

השיר הבא יוצא אליכם, כוחי ורובן, אמנם לא סטליוס, גם זה יגיע. אבל אנחנו עכשיו מנענים עם הדורבוקות, עם מחיאות כפיים. יסו יסו, שר השנים.

0: Για πάμε άλλο σώμα.
1: Γεια σου, γεια σου. Λεχόλα μητσταρφίμ. Μητσταρφά, Ελένο. וואו, איזה מוואל. איך אפשר לוותר על המוואל הזה? שימו אוזן, אפילו בפול ווליום.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα σου τσιγανάκ.
0: Έλα βίτα μου. Βίτα σε ρέτη.
1: Νάτις, את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה. זה פיריס מילס.

זה אבא של נאטיס הגדול. שבוע טוב לכל המצטרפים, לורד, לדוד שוקר. את השיר הבא אני מקדישה לך, בלפז. מקדש גם לך, עמליה. עוד מעוול ענק, ואחר כך נוריד מעלה קצת לשקטים ונסיים בזה בקיקו.

0: Клод Копаем.
1: Радио Даваш.
0: Радио Даваш. זה היה יניס פלוטרחוס, והורדנו מהלך שיר שקט ענק ענק שיניס פלוטרחוס מקדישה לכל אחד מכם בהמון אהבה. אבל אני רוצה, לפני שאני משמיעה לכם, אני רוצה לתרגם. אולי זו הייתה טעות שאהבתי אותך, אבל אני לא יכול לחזור לאתמול ולהפסיק לחיות. אולי אם תמצאי עצמך במצב שלי ומישהו יפגע בך, אז תביני איך אני מרגיש. הסתכלי עליי, החזיקי אותי, אל תגידי לי שזה מאוחר מדי. אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט. בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת. כל עוד אני חי, ליבי יהיה שלך. את רואה את הסוף כאן, הגיע. חשנו שזה חלף, אין לנו פתרון אחר. את הולכת לפצל את זה כמו ידידים, אך הדמעות זורמות על השפתיים. את לא יכולה להסתיר שאת אוהבת אותי. הסתכלי עליי, החזיקי אותי, אל תגידי לי שזה מאוחר מדי. אהבתנו לא תיגמר כל כך פשוט. בואי, תקשיבי לי, אני אומר לך את האמת. כל עוד אני חי,

המון המון תודה לכל מי ששיתף את השידור. את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי גריק, סטליוס דיוניסיו, מקריאה מונפיגיס,

0: אנחנו נעבור הישר לאריסן, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך בעלי היקר בהמון אהבה. אני יודעת שאת אוהבת אריסן, אז בחרתי לך את השיר הזה, ג'וליה.
1: טרה לה לה,
0: שיהיה לך שבוע נפלא.

קובי שכותב, אין על המוזיקה היוונית והמרגיעה את הנשמה, כמה שאתה צודק. שבוע טוב לעידן גונן, איזה שיר.

פשוט ענק. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה מלאך, לזכר הימים היפים בתחילת השידור ברדיו דבש יווני. עם פתיחת הרדיו. ומיד אחרי זה השיר שאת ביקשת, יפה טימסי. Telos Kajanjidis Kifuteos

0: שמענו את המלך, אין עליו. זה היה בשבילך, משה מלך. נמשיך עם אניק סמנה, הפעם לא סטליוס, הפעם שלומי סרנגה. אז רגע, קודם כל אני רוצה להקדיש לך, יפה טימסית, את ביקשת את אניק סמנה, ומיד שלפתי את סרנגה, אז הנה.
1: טיפה אקסמוס, טיפה יויו סמנה, או פרסטרטינמוס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: ננה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שבוע טוב לכולכם. והנה, הרגה. גם הוא מגיע במיוחד בשבילך, מוטי אהרוני. במיוחד בשבילך גם הרינוס. מוקדש לך ממאיה.

0: Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν άκουσα.
1: ממשיכים בקצב הזה בקיקו, קטרינה סניסי, סיגנומי קיריה. מוקדש לך מומי לוי. קדימה לרחבה.
2: מילה פוריש, פושו מילה שטו בליפידיקו. אז יכו מאתי, εγώ σε ξένου

0: Ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Οχ, οχ, οχ, έδεχετε, έδεχετε παιδικό. ישעיהו, אני מקווה שאתה כבר לא בנהיגה.

ומי מגיע אלינו? מסטולים לאללה, אלה אלה, שיקורים, רוצים לשיר לך, ניסו. בואו נשמע מההתחלה.

וחזרתי מיד, אז אתם יכולים לחזור. שבוע טוב לשרית הרוסי, אני מקווה שאני אומרת נכון. מימי עוד נמצא איתנו, יוסף בחר, יעקב סינור, ולכל המאזינים באשר אתם, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן. תרזיז חזר אלינו במיוחד לסמי התותח. איפה אתה תותח? איזה חוצפנים השיקורים, פשוט לקחו

שבוע טוב לבת שלי, שני, לאילן, לאוריאן הנכדה המתוקה. שבוע טוב לאתי ועובד מחלוף, לכל המצטרפים באשר אתם. שמחה לראות אתכם. והנה השיר של עובד מחלוף, אפטוס. קדימה לרחבה, אתי במחיאות כפיים, וכולנו עם המון המון פרחים לראשך.

מוקדש לכולכם. זה בקי כהנק. עוד אותו לפני סיום.

רדיו זה שבני 24 שעות ביממה רדיו זהו חברים יקרים, חברות יקרות, אני מסיימת עם השיר הענק של סוטיס וולניס, מקדישה אותו לכולכם באהבה, לשבוע נפלא שיהיה לכם ושנשמע רק בשורות טובות, אמן. מקווה שנהנתם, אז תכתבו לי ותמשיכו להזין לרדיו דבש יווני.

כמו שאמרתי, אני ממשיכה עם רשימת השירים שהוכנה מראש על ידי משה. ואני שמחה מאוד, בעצם יותר משמחה, לפגוש כאן ברשימה את חריס אלכסיו, אהובתי הגדולה. אני לא צריכה לספר לכם, אתם כבר יודעים. אז הנה היא עולה לבמה, תעשו מקום לחריס אלכסיו. מיה זוהי מסה סטוס דרומוס, חריס אלכסיו, בבקשה.

איך אפשר להמשיך לנשום אחרי שיר כזה? לי בכל אופן קצת קשה. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מזל. יאניס פלוט הרחוס, שאני יודעת שאת אוהבת מאוד. פלוט הרחוס, באהבה.

מיאניס פלוטרחוס לניקוס ורטיס, שניהם צעירים, שניהם מוכשרים, ושניהם נראים בדיוק כמו אלים יוונים. אז הנה הוא ניקוס ורטיס, והשיר הזה יוצא אליך יהודה, וזה לא שיר לשבור בצלחות, אז תהנה גם בלי, אני מקווה. היידה יהודה.

לאיפה נעלמת דודו ארבע? אני שמחה שחזרת. ודרך אגב, רק שתדע שארבע זה מספר המזל שלי. הערת אגב. סמי שכן יקר, אני כל כך מעריכה את זה שהתאפקת ולא רצת לטלוויזיה. כל כך מעריכה את זה שאני מעלה מיד את פסחל איסטרזיס לראש הרשימה. שוב הוא יוצא אליך בהמון אהבה. היי דה סמי.

זה היה בשבילך, סמי, סמי התותח, השכן הכי חמוד. תרשו לי להקדיש את השיר הבא לעצמי. אתם בטח מנחשים ובקלות שמדובר בשיר של יאניס פריוס. אם כך, ניחשתם נכון. והוא ישיר במיוחד לכבודי את השיר גלמו כעסי נפשמה. תשמחי בשבילי גם אם זה שקר. אז אני שמחה בשבילך, וזה לגמרי לא שקר. פריוס, בבקשה.

יאניס פריוס, אהבה גדולה, גדולה, גדולה שלי. אתם הרי יודעים. אריה הצטרף להקדשה שלי לשירו של יאניס פריוס, וזה ממש מתוק מצידו. ולכן, אריה, אני שולחת אליך את השיר הבא של וסיליס קרס. אפורו, אני תוהה. וסיליס קרס יוצא אליך, אריה.

זה היה וסיליס קרס. את השיר הבא אני מבקשת להקדיש למאזין חדש יחסית. קוראים לו דודו ארבע, ויש לי הרגשה שתוך זמן קצר נכניס אותו לעניינים. אז במיוחד בשבילך, דודו ומספר המזל שלי. יעלה לשיר נוטיס פקיינקיס. ואתה שווה ויכול להצטרף, כי אתה הרי הכי אוהב את נוטיס. דודו ארבע, תקשיב, ותקשיב טוב.

תודה לכם אריה וניקול על כל הפרחים, על כל הפרגון. תודה לכם, ערב טוב חגית, בת דודתי מירושלים, ערב טוב לחמודה. מינוטיס פקיאנקיס לדימיטריס מיטרופנוס. אם אתם שואלים איפה משה כשמיטרופנוס עולה לשיר, אז אני אספר לכם שהוא עומד להפסיד אותו כי הוא שקוע לו בכדורגל. אז בואו בינתיים נהנה אנחנו מאחד מגדולי הזמר היווני, דימיטריס מיטרופנוס.

זה היה דימיטריס מיטרופאנוס כאמור. תורה פשלו, אומר אנדוניס רמוס. וזה מתכוון לעכשיו אני רוצה אותך. אבל עכשיו אנחנו רוצים אותך, אנדוניס. ואת השיר הזה אני מבקשת להקדיש לך, ניקול, במקום השיר הקודם שהבנתי שאהבת מאוד. עכשיו אני יודעת ואני מקווה לזכור. היידה, ניקול, תהני עם רמוס.

אנדוניס רמוס. מרינלה הייתה אשתו של סטליוס קזנדידיס, ועל כך לעולם היא תזכה אצלנו לכבוד. למי שלא יודע, השיר היפרחו נכתב עבורה. אהבה גדולה שהשאירה אחריה לבבות פצועים והרבה שירים יפים. הנה היא מרינלה, האישה של והזמרת הגדולה. מוקדש לכל האוהבים.

שוב ערב טוב לכם, מאזינים יקרים, שיקו חזר אליכם, ואנחנו נגיד תודה לשדרנית שלנו, שהיא תחזור אלינו בקרוב מאוד, שפו, באמת שפו על השידור. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך השדרנית, שהחליפה אותי, כמובן אשתי היקרה, באהבה גדולה, את הזמר, האחד והיחיד, הגדול מכולם עבורך, יאניס פריוס, פוסוס אגפו.

אך איזה יופי, זה היה יאניס פריוס, שהוקדש לך אהובתי, בהמון המון אהבה. ושמתי לב שקורקוליס נכנס בדיוק בזמן, ערב טוב קורקוליס. אני מאמין שאהבת מאוד את השיר, ראו את זה בצ'אט. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכולכם חברים יקרים. האהבה הגדולה שלי, אלוהי הזמר דימיטריס מיטרופנוס, בשיר פנדה גלסטי, היידה שמח חברים, דימיטריס מיטרופנוס.

איזה שיר ענק, ענק, דימיטריס מיטרופנוס. כן חברים, אנחנו לא רואים את התותח כאן. התותח מה הוא? במחצית אין כדורגל, לאן הוא נעלם? אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא, אני מקווה שהוא מאזין לנו. סמי התותח, השיר הבא מוקדש לך. פסחל איסטרזיס ונטסה תיאודורידו ונצלו. היידה סמי.

כן, שכן יקר, זה היה מוקדש לך, פסחליס טרזיס ונטסה תאודורידו. ערב טוב לך גם, דדה, נעים לראות אותך כאן בצ'אט. את השיר הבא אני מקדיש לכם, חברים יקרים, את וסיליס קרס, בשיר פיגס, יוצא ישר אליכם באהבה גדולה.

הזה, ושיר אחד לפני סיום. אני מכניסה את כולכם, יותר נכון לא אני, פיצה, פיצה עם כל התוספות, מכניסה את כולכם לבית משוגעים, כי זה מה שפה, בית משוגעים ברדיו דבש יווני, משתוללים, לא מפסיקים להשתולל. אני לא הפסקתי לרקוד על הכיסא. המון המון תודה לכולכם, אין עליכם.

0: Selamat malam kepada kon Radio Rasio kami.
1: זה יווני ברי
2: אדיוס באס נאמבר 1.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו פאש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו פאש יווני.
4: זה בגי גודן για την παρέα έξω δεξιά. Έλα Γιώργο, ρίξε τις τροφές σου.

έτσι ξαφνικά. Σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά.

מאיר אבוטבול מבקש להקדיש לאשתו סוזנה שחוגגת יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקשי סוזנה מבעלך האוהב מאיר אבוטבול. הוא שולח אלייך את השיר מפו נפאו תמיסה דמנדידיס.

מתונתאו, אבל לאן אלך? בחדר חשוך חיפשתי לחלום משהו משלי, עיניי היו עצומות, נאבקתי בעצמי בתוך האש, אבל המחשבה נהייתה כלא. למה? נהיו אלפים במוחי, ואמרתי ללכת להציל, לעשות משהו גם לטובתי. אמרתי ללכת לשנות דרך הלב, אמרתי ללכת שלא יכאב לי יותר, אבל לאן אלך? ואני אוהב אותך כל כך, אבל לאן אלך? כיוון שאת כל חיי.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: אז כן, אנחנו נוריד הילוך לשירים השקטים, היפים, אוח, כמה מהנגים, במיוחד רוח הלילה הגדולה, מלכת הזמר היווני, לא רק יווני, ים תיכוני. את השיר הזה, רוח הלילה מקדישה לך, דוד ירין, ואני מצטרפת. ירושלים הקסומה, זה היה ליום ירושלים, ואני לא השמעתי לכם את השיר במלואו, אבל הפעם במלואו לא יוונית אבל יפה יפה, ירושלים שלנו.

השיר הבא אני מקדישה לך, גיל רפאל פרי, סטליוס קז'נג'ידיס. אניחו לכל המשאלות הישנות.

מאוד. מנינה, מאבי אחיך, מכולם כאן ברדיו דבש שבני,

כן, השיר הבא רותי מקדישה לך בהמון המון אהבה סמי. היא אומרת, תחזיק אותי כאן לצדך, קראתי סמד או קונדסו. וחיים בונפיל כותב לנכד הגדול עדן בוגנים, חג שמח, שבת מבורכת, אוהב אותך.

בואו נשלח רפואה שלמה והחלמה מהירה לפסחליס הגדול. ביום רביעי האחרון הוא הובל לבית החולים. הזמר האהוב שפרש בשנים האחרונות הושפז בבית חולים פרטי בסלוניקי כשאשתו לצידו, ואם אוסרת שהוא במצב בריאותי תקין. אז שוב רפואה שלמה.

חברים יקרים, חברות יקרות, לא לשכוח, יום שישי הבא, 10 ביוני, יוקדש כל כולו לויקי מוסחוליו, סיפור חייה עם שירים ותרגומים, כדאי לכם להיות בהזנה, לא לפספס.

שבת שלום לצביקה ואסתי קורץ, שמחה לראות אתכם. יסו מאיר אבוטבול, ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? כן, החזרתי לרגע קאט את הזה בקיקו לבקשת עדן. הוא מבקש להקדיש את השיר לסבא חיים ולסבתא אסתר בונפיל. תקלם אתה, אבל הפעם בביצוע סטלוס.

ומי מגיע עכשיו? מסטולים לאללה, תנחשו. ניחוש, שוקי פז. יאללה, יאסו נמרוד, שולחת אליכם באהבה לכל מי שאוהב את חסרי השם.

לא יודעת למה תמיד יש לי רעשים בשידור, אבל מקווה שזה יפסיק. מגיע אלינו סטטיסט אנג'ידיס, ואת השיר הזה אני רוצה

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו כן, אני משתדלת שעה שמח, שעה שקט, שעה זה בקיקור. אז כן, אנחנו שעתיים כבר חלפו, נותרה עוד שעה, ונשתדל להתענג מהשעה האחרונה בקצב הזה בקיקור. אני רוצה להתחיל עם לייטים חדשים.
1: חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
0: ואני פותחת עם נטסה, שולחת לכל מי שאוהב את נטסה תאודורידו, לך משה כהן מחדרה, לך מוטי

שיר ענק. אנחנו נמשיך עם שירים חדשים. שמש שיקורה, תודוריס קסקוס.

ממליץ להזנה, הצטרף אלינו לצ'אט של הוואטסאפ. אנחנו נמשיך עם יאניס פלוטרחוס, ואני אנסה להשקיט את הרעשים האלו, מקווה שאצליח. אז זהו, מקווה שזה יסתדר. את השיר הבא יורם מקדיש לך דוד ירין, שאוהב את יאניס פלוטרחוס.

שבת שלום לקובי מזרחי. רדיו דבש, כך אומר פלוטר חוס. ושוב, שבת שלום לקובי מזרחי שנמצא בהזנה. את השיר הבא אני שלחת אליך, קובי. פניוטיס, חדש חדש.

חיים בונפיל, בהמשך אני אשמיע לך את מה שביקשת. בינתיים נמשיך עם חדש חדש, השמעת בכורה. קו לבן, אומר אנג'לוס דדרוס.

והנה מגיע טריאנדפילוס במיוחד במיוחד בשבילך, משה דרי, טריאנדפילוס. אז קדימה, מהר מהר לרחבה, נרקוד לנו זדקיקו, וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך, משה. אוח, על הבוזמן.

שבת שלום, חג שמח, אבי אלוז ממיאמי. את השיר הבא נשלחת עד מיאמי אליך אבי טריפונס.

איציק סווג, את השיר הבא אני שולחת אליך, כמובן עדיין בקצב הזה בקיקו, יאניס דוניאס, אומר אלוהים, אני נהרס, אבל נהרס רק מה זה בקיקו, רק מלשמוע, רק מלהתענג עליו.

מוטי שרה בי את השיר הבא, אני שולחת אליך. אבא מוסחוליו, האחיינית של ויקי מוסחוליו. ובשבוע הבא כל השידור יהיה על ויקי, שירים ותרגומים, סיפור חייה, כדאי לך.

תגידו לשעון שיעצור קצת. למה הזמן בורח? אוח, אני מתענגת, ואני מקווה שגם אתם. ומה קורה? מה קורה שמדדון? מה עם האס? קרה אס בשבילך.

מזמינה אותך לרחבה לרקוד לכולנו זה פקיקו כמו שרק אתה יודע, ים של זרים לראשך, צביקה.

הסתכלתם בשעון, ראיתם מה השעה, נותרו עוד 10 דקות, אוף איזה בסה. אוי, שבוע שלם לחכות לשידור, ובסוף פשוט אף. אבל מה שחשוב זה שאנחנו מתענגים על כל רגע מהשירים הכי יפים בעולם, המוזיקה היוונית, אז זה בקיקו. חוזר אלינו השמנצ'יק, יפו סמי. הלאה.

0: Magandang mga kumalakon, Radyo Pasyo Kami.
1: חיים בונוויל כותב, אני רוצה לברך את הבן שלי, משה בונפיל, בברכת חג שמח, שבת שלום מאבא, בהמון אהבה, אבא ואמא. מוקדש לך, משה בונפיל, פולי פאנו, גם אליך אברהם קנסקי.

דוד ירין, אני חייבת להשמיע לך היום את שיר הרשת, למרות שהבטחתי בשבוע הבא. אז אני אחפש לך את השיר. בינתיים גליקריה, שיר ענק, זה בקיקו ענק מגניש.

0: Adios, boss, number one.
1: כן, דוד ירין, לא יכולתי להתאפק עד שבוע הבא שאמרת שהשיר מזכיר לך את השיר הרשת תודיכתי, וכפי שאמרתי שבוע הבא שיר שכולו ויקי מוסחוליו. במקור טקיס ביניס, ובשבוע הבא גם התרגום. אז הנה

במיוחד לך ריקי, שאת מנעימה לנו את בוא השבת, שתהיה שבת שלום, חג שמח ואינשאללה בריאות ובריאות לכולם.

אני מסיימת עם מרינלה, לעולם לא אתעייף שוב, מקדישה לך באהבה לבעלי היקר יורם. לעולם

של אריה עקב, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, מרים אבו, אסתר ג'רסי, אריה וטובה, שני לנגוריאן, יורם בעלי אהוב, מוטי ארוני, יהודה גוזלין, מנשה סערנג'י, בורי מסיקה מברוקלין, חיים ואתי בונפיל, חיים ביבס, עדן בונפיל, יצחק סורג, אבי ילוז ממיאמי, דוד ירין, אדי חלבי או חלבי, תגיד לי, תתקן אותי, מאיר אבוטבול, שוקי פז, צביקה ואסתי קור.

0: לכל
1: המאזינים באשר אתם. לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד. יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום. לכל אישה ואיש, רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
0: יפו קובי מזרחי, לכל המאזינים אשר אתם,
1: רק כאן ברדיו דבש.
0: שבת מבורכת לכולכם.
2: אלי מזיר, רדפון המני.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
4: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
5: רדיו דבש יווני.

עצובה, כי רק אתמול היה יום השואה, ואנחנו פה בארץ ישראל בכל שנה אנחנו עוברים משואה לתקומה.

גזענות, אנטישמיות. כפי שאמרתי אתמול, היה יום השואה, וכפי שאנו יודעים, השואה הגיעה גם ליוון, ועד היום לא חסרים שם אנטישמים, ביניהם אף זמרים יוונים. למרות שאנו משתדלים להפריד בין מוזיקה לכל מה שקורה בעולם, כי אנו עם אוהב ורחמן, אך היום אין מנוס מלהזכיר או לדבר על זה. אז לזכור ולא לשכוח, בכל שנה עוברים אנו מיום זיכרון ליום שמח משואה לתקומה. יש אומרים כי ללא השואה לא הייתה אל היהודים טענה חזקה על זכותם בארץ זו, אך קם ואמר אדם חכם, זכותו של העם היהודי למדינה בארץ ישראל אינה נובעת מרצף האסונות שפקד את עמנו, סבל שהגיע לסיוע בשואה. זכותנו להקים את מדינתנו כאן בארץ ישראל נובעת מעובדה אחת פשוטה, זוהי מולדתנו, מולדתו של העם היהודי. תקופת השואה הייתה אחת התקופות הקשות והנוראיות שעברה על העם היהודי בעולם. תקופה של שנאה, עצב, הישרדות ויגון. תקופה שמסמלת יותר מכל את גבורתו של העם היהודי מול כל מי שרצה להשמידו. השואה היא אבן דרך משמעותית בתולדות העם היהודי. הרדיפה חסרת הביסוס, ההשמדה המונית והגזענות הנתעבת עד היום מלווים אותנו בליבנו בכל יום ויום.

בירת אירופה, שהועלו על המוקד בשואה 6 מיליון יהודים, 6 מיליון, שנהרגו ונטבחו באכזריות איומה ונרצחו ברצח המונים במקום מגוריהם בערים, בעיירות ובכפרים הנאהבים והנעימים בחיים ובמותם, לא נפרדו,

לספר לדורות אחרינו את אשר קרה ולמנוע מהמעשים הנתעבים לחזור על עצמם, למנוע את הגזענות הנתעבת להשמיד אותנו, אך גם למנוע השמדה של כל עם אחר. ולצערנו זה קורה היום באוקראינה, שם נרצחים אזרחים ללא הבחנה, עולמם נהרס, בתיהם הופכים לאיי חורבות וידי העולם גבולות בחשש למלחמת עולם. בכל דור ודור השנאה רק גוברת בעולם. כך גם במדינתנו הקטנה, נשים וטף נרצחים.

בשבוע הבא יחול יום הזיכרון לחללי צבא הגנה לישראל. במותם ציוו לנו את החיים. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו הנאמנים והאמיצים, חיילי

בתי הסוהר אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים בארגוני הטרור יהיו חללי מערכות ישראל.

פרחים שפרחו, אל תקטפו, בטרם עת אל תלכו, בשקט ושלווה תחיו, זו ארצנו היפה, זו ארצנו הקטנה, אין ארץ אחרת מלבדה. בטח שם במרום, לאלוהים, הם כה קרוב, כולם עכשיו מלאכים מביטים עלינו שמחים, בזכותם אנו קיימים, ארץ של זוות שקט ודובדבן, אנו מתבגרים, מזדקנים, פנינו חרושי קמטים. אתם נשארים צעירים, נשארים יפים לעולמים. זו ארצנו הקטנה, זוכרים אתכם בכל דקה, זוכרים אתכם כל השנה. תודה לכם, חיילי וחיילות צבא הגנה לישראל, על ימים כלילות ושעות לא שעות. תודה על ההתמדה, העמידה בקושי והעבודה הקשה. תודה על שאתם מסכנים עצמכם עבורנו. תודה על שבזכותכם אנו חגגים את עצמאותה של המדינה. תודה.

למדינת ישראל ליום הולדתה. חלקנו המבוגר גדל יחד עם המדינה, צמח יחד עם צמיחתה, בנה כאן בית, גידל משפחה, מפעל חיים שלם לתפארת המדינה, וחלקנו הצעיר קיבל את המדינה במגע של כסף, ממש במתנה. ביום עצמאות זה נחגוג כולנו את קיומנו, ובאומץ לב נמשיך להגן על האדמה שעליה אנו חיים, להבין ולזכור שאין לנו ארץ אחרת, לטייל בכל הארץ לרוחבה ולאורכה, ולהמשיך לפתח את המדינה לתפארת. חג שמח ולחיי אין סוף שנות עצמאות.

שבת שלום לכל המצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם. אני שמחה שאתם פה איתי ועוד תוכנית, ואני משתדלת בכל שבוע לגוון לכם על נושא אחר. שבת שלום לברן קמסקי, למיכאל פליישמן, יאסו ברי מסיקה מברוקלין, יאסו שימון, טלי, נמרוד, נינה, גם אבי שם, יאסו שוקי אליאס, יאסו איציק סובג, שבת דבש לכולכם, יאסו מאיר עטיה, יגאל מזרחי, יאסו יובל פנחסי, יאסו חיים בונפילד, שלמה תירום, מרקו אסולין, מרים אבו,

0: אז מהר מהר, כולכם בפול ווליום, תאירו את השכנים. גם רוחה לאלה המתוקה שלנו רוצה לומר לכם כמה מילים. מלכת המוזיקה היוונית.
1: לרדיו דבש יווני, למאזינים, לריקי היקרה, לבלי הנפלא שמשמחת את ליבנו, גם אני בין המאזינים מדי פעם, וכמובן לכל עם ישראל באמצעות הרדיו הנפלא, אני רוצה לאחל שנים טובות ויפות, מאושרות, בריאות, שהארץ תשקוט ותהיה שלווה, ונחיה בשלום בינינו ועם שכנינו, שכל חיילי צבא הגנה לישראל וכל מי שלוחם למען ביטחון המדינה ישוב לביתו בשלום ולשלום, ושנהנה תמיד ממוסיקה טובה ומדברים טובים, ניפגש תמיד רק בשמחות. עם ישראל חי.

0: זה יוונית ברי.
1: זה עדיין לא יוונית, עוד מעט. יש לי פשוט כמה שירים לרגל יום העצמאות, והנה שיר נוסף. ברי מסיקה מברוקלין כותב לאבא שלי שמעון מסיקה, רפואה שלמה והחלמה מהירה, אוהב ומתגעגע, גם איתנו כאן ברדיו דבש יווני, רפואה שלמה. וברי גם שולח ברכה ותודה גדולה לכל חיילי וחיילות ישראל באשר הם, השם יברך וישמור אתכם, אתכן. תודה, תודה על שאתם שומרים על שומרים עלינו, שומרים, שומרות, הוא כותב. כן, לכל החיילים והחיילות. ריקי, בבקשה, אני סומך עלייך עם שיר מתאים. ואני בחרתי לך, ברי, דווקא בשיר כל כך ישראלי, שיר השיירה בביצוע אריק איינשטיין. בלשונות רבות מספור דיברנו, וזה זה כמעט בכלל שלא הכרנו, ומקומות רבים מאוד עזבנו, ורק מקום אחד רצינו ואהבנו, מקומות רבים מאוד עזבנו, ואל הארץ, אל הארץ בנו. שיר כל כך ארץ ישראלי, אבל אל דאגה, בהמשך

איזה יופי. ואנחנו נמשיך עם פנטזיז, אבל איפה יום טוב סקירי? איפה סימה סקירי?

0: יש מישהו בבית? Anybody home?
1: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
2: השבת בחורה ברדיו דבש יווני.

נאחל לארצנו שתמיד תישאר שלנו ושיהיה לנו שקט ושלום. ואם מבקש את השיר פיגה קסמה, תלך ותעזוב אותי, תלך ותן לי להיות לבד, תלך ותן לכאב שלי להמיס אותי, ואל תדאג מה יקרה לי בחיים האלה. תלך ותעזוב אותי ותן ללב שלי להישרף. תן את המכה האחרונה האכזרית שלך, תן את המכה האחרונה ללב המסכן הזה שכל כך אהב אותך.

Yeah, Sister Jersey. Yeah, so Sarah Cohen.

קנקי, סיקס סובג, חיים בונפילד ואתי בונפילד, שמעון טלין עם רוד אדון, שלמה תירום, ברי מסיקה מברוקלין, מיקי בן שטרית, איגל ומזליקה, מאיר עטיה, בל פז, שמולי כהן, את מי, את מי או לא אמרתי? אז תכתבו לי שוב ושוב.

0: ברדיו דבש.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש. ואיפה אתה, מיקי בן שטרית? אני מקווה שאתה בהזנה, כי אתה כתבת לי: מאחל לכל עם ישראל גאולה במהרה, בריאות ושמחה. תבחרי שיר של פנדלידיס בתודה מראש, מיקי בן שטרית. ואני בחרתי לך את השיר "פעם הייתה לי אהבה". פעם הייתה לי אהבה שהאלים והמלאכים קינו. עכשיו אני יודע שהיא כבר אפילו לא רוצה. היא אומרת, אפילו לראות אותי היא לא רוצה. פעם הייתה לי אהבה מטפטף אש, שמחה ודבש. עכשיו אני יודע שהיא כבר אפילו לא רוצה. היא אומרת, אפילו לראות אותי היא לא רוצה. במשקה שלי שאני שותה, אוי אוי, בראש שלי מסתובבות שתי מילים, ואם ייקחו אותי מחוץ לבית שלך, אל תחשבי לאסוף אותי פנימה. בואו נשמע מההתחלה, מוקדש לך מיקי בן שיר.

0: למשפחתנו האהובה ולכל עמנו ישראל היקרים, בכל מקום אשר הנכם נמצאים, אנו מאחלים יום עצמאות שמח, בטוח ושקט. שבת שלום והאזנה נעימה. מאיתנו משפחת היש.
1: תודה לבת שלי שני, לחתן שלי אילן, לנכדה אוריאן. אני מקדישה לכם את השיר הבא, יותר נכון מחרוזת, של שלומי סרנגה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: אנחנו נוריד הילוך, ואיציק סובג, אני מקווה שהוא עדיין בהזנה, הוא ביקש את השיר דניס אסי של סטליוס קז'נג'ידיס לאשתו חנה החוזרת מקנדה ביום רביעי באהבה גדולה מהבעל יצחק. זה לא אתה, אתה לא כמו אחרים, פותח פצעים ומותיר אפר, אתה לא בודד בדרך בעולם של שקר שהורג לבבות, אתה לא כמו אחרים, מלאי שקרים וללא לב, אתה לא אוהב כפי שאתה רוצה, קורע את נשמתי כדי לראות כאב, אתה בשבילי תחילת חיי, עכשיו איתך ליבי חי מחדש. דניס אסי, סטליוס קז'נג'ידיס ביחד עם קטרינה סטניסי, אחד השירים היפים מוקדש לחנה.

כן, רציתי להשמיע לכם את דורית פרקש, גם ביוונית, גם בעברית, אבל פשוט הייתה לי תקלה, כמו הרבה תקלות שקורות לי. וכן, הייתה לי תקלה בדיוק לפני שהתחלתי לשדר, שבאתי לקבות את המחשב, פשוט נתקע ווינאמפ, ואז נמחקו להשירים. אז לא נורא, העיקר ששדרתם גם שיר יפה, אלני דימו.

מיכאל פליישמן כותב לבת שלי נוי ולנכדה ליה ליום ההולדת המון מזל טוב, אוהבים, מבקש את השיר תפירה סולה בביצוע סטליוס דיוניסיו בערב מחווה והוקרה לאביב סטרטוס דיוניסיו. לקחת את הכל, אני לא רוצה שתחזרי, גם אם שורף לי כל כך, ויתרת על חיי, אין לי מה לתת לך. לקחת הכל ועזבת, אבל לא התחמקת מסבל, טבעת במרירות. לקחת הכל ועזבת, אבל שום דבר לא נתת, כי לא היה לך לב. אני לא רוצה שתחזרי, אני אומר לך את האמת. אם בנפרד ואם קרוב אלייך, יכאב לי באותה מידה.

איזה יופי של שיר, בשעות כפיים. ממשיכים עם סטמטיס גואניטיס, דואט ענק.

מסור שבת שלום לכל משפחת בונפיל, אדוני וכהן, ממני הסבא חיים בונפיל. ואת השיר של ניקוס ורטיס אני שולחת אליך חיים בונפילד, גם אליך חיים ביצ'ר, יסו יסו.

ירחים זהים, דימיטריס מיטרופנוס. אז סתם כך לומר שאני זכיתי בך, אני אשמח לשם שינוי לפגוע בך. את דרשת ממני מה שגזלתי, מה שגזלת ממני, ואני לא אהיה מסוגל לתת

איזה יופי של שיר. ברי מסיקה כותב, דש חם עם הרבה אהבה ובריאות לאבא שלי שמעון מסיקה, החלמה שלמה ומהירה, אוהב אותך אבא לשלי. אני שמעתי גם בתחילת השידור, תוכל לשמוע בהקלטה גם בגדה

דוד ירין, אני מנסה כבר כמה פעמים להשמיע את ההקלטה שלך, ומשום מה זה פשוט לא הולך. אני אנסה דרך אחרת עוד מעט, ונקווה שנצליח. בינתיים, ברם קנסקי כותב, אני משתתף באבלם של כל המשפחות אשר יקיריהם נפלו במלחמות ישראל. בזכותם אנחנו פה וחגוגים את יום העצמאות. לכל הקבוצה, בריאות ואושר, לכל חיילינו, יום עצמאות שמח. לחברה זהבית, שיהיו לנו שנים של אושר. והכי חשוב, לריקי, על הלב הטוב, שתמשיכי לעשות לנו טוב על הלב, שתהני מהמשפחה, מהציורים שאת עושה ומהמוזיקה. שיהיה יום עצמאות שמח לכולם, באהבת חינם. אשמח לשמוע שיר אהבה, כל שיר שתבחרי. אני בחרתי את תמיס אדמנדידיס, אתם מכירים את השיר לבטח מאנגלית, ולשיר קוראים אני לא יכול בלעדייך. אבל תשימו לב שרוב השירים, למרות שאלה שירי אהבה, זה שירים של כאב, שירים על פרדות, על מוות. אז אני רוצה לתרגם גם את השיר הזה. את יוצאת ללא חרטה, בלי רגע להתכופף, לפחות לנשק אותי רשמית, אז את פשוט עזבת, ואת לא שאלת איך אני אחיה. את עוזבת בלי שלום, את לוקחת בחזרה את הלב, ושגרנו יחד, הרחק, את זורקת. תגידי לי לאן את הולכת, תגידי לי למה, מה אעשה, אני לא יכול לחיות בלעדייך, אני לא יכול ללכת לאיבוד, אני לא יכול... האדמה שוקעת עבורי, אני לא יכול לא לאהוב אותך.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד. גם בקור, גם בחום, רדיו דבש זה פצת אטום. לכל אישה ואיש, רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: צהריים טובים, צהריים טובים, חברה יקרה. אחר הצהריים אני אכנס את הקבוצה ואני אכתוב איזה שיר אני בדיוק

0: שנות 74 למדינת ישראל, אני מאחל למדינת ישראל שתמשיך להיות חזקה, יפה, משגשגת, ומאחל לכל חיילי צה"ל חג שמח, לכל כוחות הביטחון שהשם ישמור אתכם, אמן. ולכם, כל חברי רדיו דבש יווני, אני מאחל לכם שנה של הצלחה, בריאות ושמחה ושפע מכל הטוב. ולך, ריקי ויורם, חברים יקרים, אני מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, שיהיה לכולנו חג עצמאות שמח. אוהב אתכם בהמונים.
1: אמן ואמן, וסוף סוף הצלחתי להשמיע את הכל.

כן, אין יום שאני לא חושב אלייך. אני כאן לבד, כל מה שאני מקווה לשכוח, אני לא יכול. אני באמת רוצה לראות אותך שוב ולספר לך על סבל ליבי. את לא כאן, אבל אני מדבר איתך. אין יום שאני לא חושב עלייך. אין לילה שאני לא חולם עלייך. עם כל הווייתי, אני עדיין שואל עלייך. אבל אני יודע שאני לא יכול לקבל אותך. כן, אלו היו מילות השיר

קוביץ' נכנס לומר שבת שלום המבורך, ואני רוצה להקדיש לו, אני מקווה שעדיין בהזנה, את פנדלידיס. והוא אומר, אני שותה בשבילך מלמעלה, התעוררתי מוקדם, אתה ישן לידי, את ישנה לידי, אני אפילו לא יודע על מה חלמת, לא נשקתי אותך, לא כיסיתי אותך, רצתי כמו גנב לעזוב, סגרתי בשקט את הדלת, התנעתי את המכונית ואמרתי ללב שלי לפעום בשקט, טרקתי על כותרת הגז סיגריה להבה, אבל לא הייתה לי הזדמנות להדליק אותו. ילדה קטנה שלי, תשכחי מכל מה שאמרתי אתמול בלילה, אני מוחק גם את כל מה שאמרת עליי, אצא שיקור ממוחי בחושך, אני שותה בשבילך מלמעלה. שיר יפה של פנדלידיס.

רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו מאיר עטיה מבקש להקדיש לבל פז את השיר עטינה מו של ארגירוס קונסטנטינוס. אתונה שלי, איבדתי איפשהו בכבישים קרוב לפילופפו, העיר שמצליחה לא למהר, במרכז במוצאי שבת החל סבב המוות. אוויר חודר בגופי, המעיל שלי רטוב, יותר מהתעלה, אבל אני מחפש אותך נואשות באתונה שלי. ריח של עשן מגיע מהפארק, יסמין ופרחי לילה מריחים מהמרפסת, פסנתר חבית שבקושי מנגן, אפילו מנגן ציצניס. כל השנים האלה וכל לילה, אבל זה לא מספיק. מישהו יגיד שזה הפך לשגרה שלי, אבל אני מחפש

0: ברדיו דבש.
1: אני נמרוד, אמא טלי ואבא שמעון אוהבים אתכם, ריקי ויורם, וסומכים עלייך שתשימי את השירים הנכונים לנו. אז הנה, אני בחרתי בשיר של השיקורים חסרי השיניים, אנס מנגס סטו ווטניקוס. בריון בווטניקוס גורם לצרות בסצנוס, סצנות המוזיקה של הבוזוקאיה, ובמועדונים ובאווירת הרבטיקו, ומכה אנשים, מנפץ כוסות ונלחם על ברונטית שחומת אור. אבל בשחרותו הוא מבקש גם בלונדינית. הוא קשוח ואוהב ליהנות בווטניקוס. הוא האיש הכי קשה, והבריונים האחרים מפחדים ממנו. הוא עושה הכל בכבוד, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, והוא נלחם על ברונטית, אבל בשקרותו הוא מבקש גם בלונדינית. אלו היו מילים. פעם ראשונה שאני מתרגמת ומשמיעה את התרגום הזה של השיקורים. אין אסמנגס, סטו ווטניקוס. מוקדש לכם, שמעון, טלי, נמרוד, נינה.

דבש יווני, ובמיוחד לריקי הגדולה מכל, המון המון תודה לך. מקדישה לך את השיר אפטוס, ריטה סקלריו. האיש הזה, כן, שלמה.

שמעון דדון, אני לא אסיים את השידור בלי להשמיע לך את האס, אז מבטיחה בהמשך. בינתיים, חיים ביבס כותב, יום עצמאות שמח, כל האזרחים יחד חוגגים עוד שנת קיום למדינתנו הקטנטנה. אז בין הזיקוקים למנגל ולטיולים, אין זמן יותר טוב להוקיר תודה לאנשי צבא הגנה לישראל ולכוחות הביטחון, אנשי הרפואה וכל האנשים בסביבה. מבקש לשמוע את השיר "זהו הלילה האחרון של חיי". זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי. הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. מההתחלה.

0: ערב טוב לכל מאזיני רדיו דבש שבני. אתם נמצאים במקום הנכון ובזמן הנכון. רדיו דבש שבני, תמיד ראשון.
1: מה היא מפריעה? תגידו לי, מה היא מפריעה לי באמצע? אקסו פדיקו יוצא לך, חיים בונפיל, גם לאישה.

את השיר הבא כולנו מקדישים לך, שמעון דדון, מטלי, מנמרוד, ממני, מיורם ומכל המאזינים.

שלמה תירום, אני מקדישה לך את השיר הבא, סטאו פופה זיקה. תמחקי אותי גבירתי מפנקס הכתובות שלך, ולכי לפגוש שוב את מי שמתאים לך. דאגתי לכל מבוקשך, ובך כינו כולם למצוא גבר כמוני, ניסו אחרות. תמסרי את ליבך עכשיו למישהו אחר, ואיתו כעת תשחקי תפקיד של דו פרצופית. תמחקי אותי גבירתי מפנקס הכתובות שלך, ותחלקי למי שתרצי את החיבוקים.

הסולין את השיר הבא אני שולחת אליך, טאקיס ביניס, גררו והביאו את האפיפיור. מוקדש גם לך אברהם קאר.

0: Ηλία Μπουζούκη, εγκάτε να μ' ακόμα να φω. Ράδιο, βάσιο εφανή.
1: Τελείωσε η ώρα της υπαίδρου.
2: Χάιν Μπίβας, τα σύρ αχρών, ενή μαγκητήσα λεχά. ולכל המאזינים שהזינו לי ולא ידעתי שהם מאזינים, אני שולחת לכולכם, לכל אחד מכם, גם לחברים בצ'אט של הוואטסאפ, המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם. ואני רוצה שוב לחזור על המילים בתחילת השידור לכל מי שלא שמע. מה נאחל המדינה שלנו ליום הולדתה? חלקנו מבוגר גדל יחד עם המדינה, צמח יחד עם צמיחתה. בנה כאן בית, גידל משפחה, מפעל חיים שלם לתפארת המדינה, וחלקנו הצעיר קיבל את המדינה במגע של כסף, ממש במתנה. ביום עצמאות זה נחגוג כולנו את קיומנו, ובאומץ לב נמשיך להגן על האדמה שעליה אנו חיים. להבין ולזכור שאין לנו ארץ אחרת, לטייל בכל הארץ לרוחבה ולאורכה, ולהמשיך לפתח מדינה לתפארת. אז שיהיה לכולכם חג שמח לחיי אין סוף שנות עצמאות. ואם תרצו אני אשמיע את השידור החוזר של השידור הזה למי שפספס את כך.

תודה לאסתר ג'רסי, למריאם אבו, מיכאל פליישמן, ברם קנסקי, איציק סובג, חיים וטי בונפיל, שימון טלי, נמרוד, שני אילן ווריאן, שלמה תירום, ברי מסיקה מברוקלין.

ישראל אלכסנדרוביץ', גיל רפאל פרי, מי עדיין לא אמרתי? מקווה שלא פסחתי על אף אחד.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני. רדיו דבש יווני.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לאבי טביסל שחזר ממונטנגרו, ברוך השב. איפה את המנשה סטארנג'י? חיים בונפיל, מרים אבו,

0: ברדיו דבש.
1: רק כאן ברדיו דבש יווני. ומה אני הולכת להשמיע לכם עכשיו?
2: ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב, בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, לסוף. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון.

0: Om Hamandata Brisia Leris Israel. Soket Utenu Hatidit Vai Torit. Valjetodach Lotat Aseret Haumot Hamuhadot. Anu Machrizin Bagot. Al Hakamat Medina Yehudit Pi Eres Israel. Di Medinat Israel.
1: כמה מרגש. שבע שלום נורית גוינשטרן.
0: על התמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

אנחנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, יום

מדי שנה אנו נדרשים לבצע מעבר בלתי אפשרי מעצב ומשכול לשמחה וניצחון. מעבר זה אינו פשוט כלל, ובמיוחד עבור אלה שאיבדו את יקיריהם והצטרפו בעל כורחם למשפחת השכול. אבל עם השנים מבינים שהגעגועים, העצב והחוסר נמצאים שם כל הזמן, עם ובלי יום הזיכרון. אנו חווים את המעבר הקיצוני בין שכול לחג כמעבר המסמל באופן עמוק את חייה ומהותה של ארץ ישראל, של מדינת ישראל. מדינה עם חיים סוערים המצריכים מעברים חדים בין שלווה לאימה ובין שכול לחיים. בתקופה קשה זו של מלחמה שלא מסתיימת וחטופים שעדיין לא כולם חזרו, מזה 567 יום בשבי עם שכול ופצועים רבים, הכי קל למצוא סיבה למה לא לחגוג את יום העצמאות, אבל בעצם למה כן? א', כדי להראות לעולם ולכל ארגוני הטרור שלא רוצים בקיומנו, שאנו קיימים ונתקיים לעד, שאנו גאים במדינה שלנו ובצבא החזק שלנו לתפארת מדינת ישראל. ב', זו מצווה גדולה להיות בשמחה. השמחה נותנת לנו את ההתנחתה והאוויר לנשימה. היא ממלאת אותנו בכוחות מחודשים שאיתם נוכל להתמודד בשעת קושי ומשבר, ונותנת לנו את התקווה לימים יפים יותר. אז נאחל לימים יפים יותר, ימים של איחוד ואהבה, שקט ושלווה, והחזרת כל החטופים, אמן ואמן. אתם מכירים את השיר הזה בעברית, בביצוע של אריק איינשטיין.

חג שמח ברדיו תקווה שבע, אני לא לי, לא לא מתעייפים ברדיו תקווה שבע, אני כן, אני כבר התעייפתי. שולה מזרחי כותבת, שבת שלום ריקי לך ולכל המאזינים. ברצוני לברך את הנכדים העיקרים שלי, אך במיוחד את צד מזרחי, שהגיע מאיטליה לחופשה קצרה מהלימודים, אוהבת, סבתא שולה. אז סבתא שולה וכולנו פה ברדיו דבש יווני, רוצים להקדיש לך, סד מזרחי, את ניקוס ורטיס. כמובן לבקשת שולה,

0: כן, את השיר הבא אני שולחת אליך גיל רפאל פרי.
1: בוזוקי הפעם.
0: תעשו סבוגס. את רוצה בוזוקי? בואי נלך לבוזוקי.
2: Let's go.
0: Let's go.

0: άμα δεν γουστάρεις, πάω και μάλλον. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Το שיר הבא אני שולחת אלייך, שרית פנדובסקי, מוקדש לך באהבה משי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. כולנו שותים, שותים ורוקדים, כך קוראים לשיר, אז יאללה, להצטרף אליי לריקוד, להרים כוסית לך.

0: が素敵なのでっ。っ השיר הבא אני שולחת אליך אבית אביסל, מיכליס דימיטריאטיס, ביחד עם ביטיקוציס.
1: פגרי חלומות,
0: ירח עיוור.

לבקשת שרית נונדובסקי, והיא כותבת חיים בלב, אשמח לשיר אחד בטורקית של אינט. מה חדשים? אין לי מה חדשים, אבל יש לי משהו יפה, מחרוזת יפה.

שבע שלום לאיציק סובק שכותב, אני פה ריקי, איזה שידור יש לך מאלף, אין עלייך, מחיה את הנפש, תבורכי, וכל שתבקשי לו יהי, אוהבים אותך, המון המון תודה, איציק סובק, איזה כיף שאתה פה איתי, אנחנו ממשיכים בשמח, השיר הבא, אליך איציק סובק, אנא קריסאפי, בשבילך.

0: אז הנה, זה מה שחיים רוצה להגיד לכם.
1: ערב טוב, ריקי. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך וכל חברי המועדון, כל עם ישראל, שיהיה להם אחלה שבת, וכנ"ל את כל משפחת בונבין, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומיאן, שיהיה להם אחלה שבת, ואני מאוד מאוד מאוד מתגעגע. רוצה להגיע לשם כמה שיותר מהר. ביי ביי.
0: אמן, שתגיע מהר לשם. אז שבת שלום לחיים בונפילד ומשפחתו. מנוליס, פפדקיס.

ואבא מסבתא ומכולנו פה ברדיו דבש, ואני ציצניס ומריקנינו.

שבת שלום לירדנה, שכותבת ריקי, איזה שירים יפים, אני מאזינה שנים לתוכנית שלך, איזה כיף לי. את השיר הבא אני שולחת אלייך, נורית גרוינשטרן, שאוהבת את חריס, חרולה, וגם אלייך ירדנה.

רדיו בשני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1 בעולם. את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך נמרוד. חסרי שיניים, שיקורים, מסתולים לאללה, בשבילך תסתכל.

ברדיו דבש יווני מוקים בהלם ותדמה על לכתו בטרם עת של אלי זילברמן, המכונה אלי יסו, מייסד ובעלים של אימפריית רדיו יסו. תנחומנו עמוקים למשפחה, לחברים ולחברי רדיו יסו. מקדישה את השיר הבא לזכרו, יהי זכרו ברוך. כרכרה יפה עם שני סוסים. כרכרה יפהפייה עם השני סוסים, אני רוצה שתביא אותי כשאני עוצמת עיניי לשוטט כרוכב בפעם האחרונה, העולם עם הפגמים והדברים המשוגעים שלו. אני רוצה שסוס אחד יהיה לבן כמו החלומות שחלמתי כילד, והסוס השני שחור כמו חיי המרים והאפלים. אני אקה עם השוט חסר הרחמים שלי כמו סתירות בלתי נסבלות של גורלי, ובלילה מנגינה עצובה מהבוזוקי תשמע כמו תלונה. אני רוצה שסוס אחד יהיה לבן כמו החלומות שחלמתי כילד, והסוס השני שחור כמו חיי המרים ואפלים.

0: שמולי כהן כותב, הוא רוצה למסור דרישת שלום לסוזנה פרנסיס, ושתהיה לך שבת שלום משמולי כהן. וחיים בונפיל רוצה עוד משהו לומר לכם.
1: רגי, שלום לך. אני רוצה לברך את הנכד שלי, רועי אדוני, שאתמול היה לו יום הולדת 21, שנמצא במיאמי. אני רוצה לאחל לו הצלחה בעבודה, הצלחה בלימודים שם, והצלחה בבריאות שיהיה לו, ובכל אשר לפני שיהיה לו בהצלחה. תודה רבה, מסבא בונפיל חיים, תודה.
0: גם איתנו פה ברדיו דבשב, אני המון המון מזל טוב לנכד. ובשבילך, חיים, סטרטוס דיוניסיו.

יוסי כהן, את השיר הבא אני שולחת אליך, יורגו מרגריטי. הפעם לא קרס, בהמשך יהיה קרס. כשאתה שותה בטברנה, אז קדימה, בוא נעשה ימאס.

שבירה קצת דבש כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לאורי צפני שהצטרף אלינו. אנחנו נמשיך עם גליקריה, ואותה אני שולחת אלייך מרים אבו עם הרבה הרבה בוזוקי. אז בואו נשמע.

אתם מאזינים מרדיו דבש יווני בטברנה של דבש. גם פנוס מרינוס בטברנה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάσ.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני את השיר הבא אני שולחת אליך יוסי כהן, וגם אליך יובל פנחסי, וגם אלייך כרמלה פנחסי, לכל מי שאוהב את השיר הזה.

המון המון תודה לך בעלי שדאגת לי פה למזטים, לקושתייה, וודקה. תהיה לי רק בריא, אמן. אוהבת אותך. חדש חדש, השמעת בחורה ברדיו דבש יווני, תודוריס פאריס. שימו אוזן לקצב, שימו אוזן בפול ווליום.

השיר הבא אני שולחת אליך, שמולי כהן. פירומנו יסנה, סופיה קוליטירי.

הופעה חיה. חיים בולפיל כותב לריקי ויורם בעלך, אני מאחל לכם אחלה שבת, וכמו כולם, כן, אני רוצה לציין שאת שדרנית מעולה, כל חברי רדיו דבשי ואני יודעים, ולא אני ולא אף אחד נחליף אותך, כי את משדרת לנו שירים אחד יותר יפה מהשני, והתרגומים שיש. חברי המועדון מחכים ליום שישי בקוצר רוח לשמוע אותך, ישר כוח, שבת שלום, המון המון תודה לך חיים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם הישנים והשנים.

אנחנו ממשיכים עם ניקולאידיס. תצביעו, מי אוהב שאקדיש לו? אולי אתה אבית אביסל? אולי אתה קנסקי? אולי אתה אורי צפני?

שמנשה סרנג'י, מקווה שאתה עדיין בהזנת אין סימן. סטלס קזנג'ידיס, בשבילך, כשגבר משתכר, כך הוא שר. אז הגיע הזמן באמת לעשות ימאס, כולם עם הכוסית למטה.

איפה אתה? יום טוב צקירי, על הבמה פנטזיסט, הזמר שאתה אוהב, נבחרת המוזיקאים של יוון, שם בשמיים, בטברנה בשמיים.

תודה רק לך שנותנת לנו כל שישי הנאה לכמה שעות ולהיות בשמחה, ולא נשכח שכל זה מהלב ובלי, ללא תמורה ורווח. ונינה אתיקה כותבת

השבעת בכורה ברדיו דבש יווני. אני חוגג הלילה, כך שר דימיטריס. דימיטריס פריטאנוס.

חבר'ה, הזמן עובר כל כך מהר, פשוט רץ אף. שיר נוסף חדש, השמעת בכורה. אני רוצה להציג את עצמי, כך אומר ולאסיס דומאס.

שרית טונדובסקי כותבת, נשמה טובה, אני מאחלת לכל הילדים שלי, עודד, בת אל, עדן, אבי, אביב, חיים, וכמובן לשי, שבת שלום ומבורכת, ולך שדרנית מספר אחת בארץ, ליורם היקר בריאות, לכל החברים, חברי רדיו דבש יווני, אוהבת את כולם בבריאות, הגוף והנפש, אמן ואמן, איזה מקסימה, צרית, אוהבת אותך. שתהיה לך שבת מבורכת, לך ולשי, ולכל הילדים, לכל המשפחה, אמן. ואורי צפני כותב, אני רוצה להקדיש שיר לשוקי קולונימוס, בוני אבוזוקי מספר אחת, ולהודות לך על השירות הנפלא והטיפול המקסים לבוזוקי. אז בשבילך שוקי, מאורי ומאיתנו פה ברדיו דבש יווני, נמאס לי מהנרגילה! ניקולאידיס עם הרבה הרבה בוזוקי. I guess

0: Radio's boss number one.
1: כן, נמשיך עוד קצת עם הכבדים, אבל לפני כן, יוסי כהן כותב, מה נגיד ומה נאמר, עוד תוכנית לפנתיאון, איזה כיף, תודה ריקי יקרה על הכל, על ההגשה, התרגומים, ההקדשות, על השירים הנפלאים, שבת שלום, שבת מנוחה, שקטה ונעימה, המון המון תודה לך יוסי שהיית איתנו פה, שתהיה לך שבת מבורכת, מענגת, יפה. נשאל לך את השיר הבא. דינוס אלכסנדריס. אני בטוחה שאתה מכיר את השיר, אבל אני לא רוצה להפריע לבוזוקי.

אוח, זה הקצב שאני אוהבת. את השיר הבא אני שולחת אליך, וצביקה קורץ, כן, אליך ואל אסתי,

פניס ופניס, אוח, עם הרבה הרבה בוזוקי. אז למי אני מקדישה את השיר? אתם יודעים מה? לכולכם, לכל מי שהזמין לי.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

0: gentlemen, I'm your DJ.
1: ערב טוב, רדיו דבש, יווני. היי, דבש.

ערב טוב, ערב טוב, רדיו דבש יווני, ערב טוב לכל המאזינים ולכל המאזינות שלנו בפייסבוק ובאתר. תודה רבה למלכת הכוורת שלנו, לבלי דבש יווני, שדאגה, איך שאומרים, להכין לי אתכם לבולה. אז כן, חברים וחברות יקרים, היום זה השידור לפני החופש שלי, האחרון. בשלוש שבועות הקרובים אתם תצטרכו טיפ טיפה להתגעגע אליי. אני אחזור לכם ב-24 לחודש. היידי לבלי דבש. מי נמצא איתנו כאן בחדר השיחות של הרדיו? ערב טוב לשלומו אנג'ל, ערב טוב לנוניס, ערב טוב לדדה, ערב טוב למוטי אהרוני, ערב טוב לתמי ארבע, ערב טוב לרחלי, ערב טוב ללי, ערב טוב להמרם, ערב טוב לאבי אוחיון, ערב טוב לזוהר חיים, אוח אוח אוח, מי עוד איתנו כאן? מי? ערב טוב לפנינה, יעשו פנינה, היי זה בוזוקי, יעשו שלמה אנג'ל, אליספרה, אליספרה פילמו,

אז הנה, לבלי, אני רוצה להשמיע לך שיר אחד, לא במקצב היוונית. אני לא יודע למה כל פעם שאני שומע את השיר הזה, את מזכיר לי אותך, חבל על הזמן. ופשוט אנשים לא מבינים למה ברמזור אני צועק,

והנה רדיו דבש, אנחנו נעבור לאנה ויסי. מה אני אגיד לך, שלמה אנג'ל, מכל התמונות שיש לי עם כל הזמרים ביוון? דווקא הייתה אין לי תמונה, ולפי מה שראיתי את התמונה איתך, פספסתי שם משהו בגדול, חבל על הזמן.

והנה דרורי שמעון במערכת האתר שולח דרישת שלום לכל שדרני רדיו דבש, לאשתו היקרה, לילדים ולכל מי שמכיר אותו ולכל המאזינים. מאחל לנו אריכות ימים וגמר חתימה טובה. יעשה דרורי שמעון, רדיו דבש. היי ברק עטיח, יעשו עטיח. אף טופוסי סמך.

0: חנה ויסי, תחזיר אותנו בחזרה לניקוס ורטיס שלנו. רצועה מספר 10 מהדיסק האחרון של 2011, בת קוראים לשיר. בת לפת היום אחד והכל קיבל שוב משמעות. הפכת לשמש בבוקר, מילאת כל רגע שלי. ניקוס ורטיס.
1: יצא שמי אמר עכשיו מכאן.
0: לא אכפת לי על מה שיהיה, לא אכפת לי מה שישאר. כשאת מביטה בי, נדמה שהעולם הופך להרבה יותר יפה.